0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад 2000 багатоквартирних будинків в Україні зможуть зберігати роботу ліфтів і мати гарячу воду навіть під час вимкнення електроенергії, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про державну програму «Світло дім», за якою співвласники будинків отримують від 100 до 300 тисяч гривень допомоги на встановлення обладнання для автономного енергозабезпечення. Кошти можна спрямувати на роботу систем освітлення, воду і теплопостачання, зв'язку ліфтів та безпеки під час тривалих вимкнень світла. До кінця року програми планують охопити до 3600 будинків. Україна підписала з Латвією угоду у форматі «Дрон-діл», повідомив президент Володимир Зеленський. Передбачається посилення співпраці у сфері безпілотних технологій, спільної оборони та обмін досвідом між країнами. Також сторони обговорили потреби нашої країни в системах ППО та посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового флоту. Крім того, Зеленський зустрівся з фінським колегою та прем'єром Норвегії. Вони обговорили, зокрема, постачання ракет для ППО та розвиток європейської системи антибалістичного захисту. Російська армія почала встановлювати касетну бойову частину на ракети типу «Калібр», повідомили в Міністерстві оборони України. Кажуть, у звичайних калібрах бойова частина осколково-фугасна, проте у ракет, якими росіяни атакували навесні, ця частина є касетною. Метою росіян є більша площа ураження та удари по розосереджених цілях. Також, згідно з аналізом, у 2023-2024 роках російська армія поступово переходила на вітчизняні елементи. Проте у ті ракеті, що збирали торік, вже є імпортні компоненти. У Міноборони припускають, це могло статись через те, що перехід на вітчизняну електроніку погіршив точність наведення. Україна призначила почесних консулів у містах Тарту та Нарва в Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Під час церемонії підписання відповідних угод участь також взяв глава МЗС Естонії Маргус Сахна. Як зазначають у Міністерстві закордонних справ України, робота консулів має зміцнити співпрацю між Україною та Естонією на регіональному рівні, а також підтримати українську громаду та реалізацію спільних проєктів у сферах освіти, бізнесу та культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: варила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: завжди.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Ой, заграй.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації родин із дітьми у примусовому порядку, повідомив глава обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також повну евакуацію з населених пунктів Привілля і Малотаранівка. За словами Філашкіна, рішення ухвалили для захисту життя дітей через безпекову ситуацію в регіоні. До евакуації залучені місцеві адміністрації, поліція, рятувальники та соціальні служби. Людей супроводжують на всіх етапах – від виїзду до розміщення у більш безпечних областях. У Шостці на Сумщині цього тижня заплановані тривалі вимкнення електроенергії. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Світла не буде у середу, а також у суботу і неділю, щодня з 8 до 20 години. Відключення стосуватимуться як міста, так і населених пунктів громади. Причина – ремонтні роботи після пошкоджень енергомереж, що спричинені російськими обстрілами. У міськраді закликають жителів врахувати графік відключень і заздалегідь планувати свій день. Болгарія має намір припинити постачання зброї Україні. Таку заяву зробив новопризначений міністр оборони країни Димитар Стоянов. За його словами, Україні потрібно більше людських ресурсів, а не озброєння. Також Софія виступає дослівно за справедливе врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Окремі представники болгарського керівництва також стверджують, що санкції проти Росії шкодять європейській економіці. Зауважу, з 2022-го Болгарія вже передала Україні низку пакетів військової допомоги. Однак їхній зміст офіційно не розкривається. Німеччина виділяє ще 300 мільйонів євро на так звану чеську снарядну ініціативу для України. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, цих коштів вистачить приблизно на закупівлю 50 тисяч боєприпасів. Чеська сторона зазначає, що загалом цього року в межах ініціативи вже законтрактовано близько 1 мільйона снарядів. А минулого року Україна отримала майже 2 мільйони одиниць великокаліберних боєприпасів за цією програмою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

0: Видих, вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Тільки в тарифі вашого оператора.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легко

0: безпеці та комфорту для ніг щодня.
1: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
4: Соціальна реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикай і співай! Радіо «П'ятниця».
8: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили по Харкову, кількість постраждалих там зростає. За інфоначальника харківської ОВА Олега Сінігубова, російські війська здійснили 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, який більше за всіх постраждав, а також у Київському. Сінігубов повідомив про пожежу у Холодногірському районі, а на кадрах від харківської ОВА помітно великий стовп диму із місця надзвичайної події. Національний банк продовжує цілеспрямовану девальвацію гривні, так регулятор знову підняв офіційний курс гривня-долар до позначки 44 гривні 84 копійки. Тобто на новий історичний максимум, який невблаганно наближується до психологічної позначки у 45 гривень за долар. За два останні дні ціна безготівкового долара на Міжбанку підскочила одразу на 64 копійки, чого давно не спостерігалося. Зазвичай НБУ рухав курс по 3-5 копійок на день. Обмінники, між тим, підняли долар до позначки 45,5 гривень за один американський долар. Польський прем'єр Дональд Туск натякнув, що попри кризу у відносинах, очікує на Володимира Зеленського у кінці червня у Гданську. Там буде міжнародна конференція з відновлення України, і Зеленський є співорганізатором цього заходу. Прем'єр додав, що йому важливо, аби конференція у Гданську відбулася успішно, адже переговори стосуватимуться також польських інтересів. Стосовно того, що на тлі кризи у двосторонніх відносинах Зеленський в останню міжнародну поїздку літав не з Жешова, як зазвичай, а з Кишинева, Туск дав зрозуміти, що це внутрішні справи України. Президент США Дональд Трамп обіцяє відповісти іранцям за збиття гелікоптера американських сил над Ормузькою протокою. Про це він написав у своїй соцмережі. За його словами, у вертольоті перебувало двоє пілотів, обидва живі та неушкоджені. Проте Сполучені Штати, з огляду на обставини, мають відповісти на цю атаку, наголосив він. Нагадаю, напередодні іранці збили один з найсучасніших американських вертольотів «Апач» під час патрулювання Ормузької протоки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:06 на годиночку. Доброго ранку всім. Розпочинається ранок на сніданок. В студії Олександр Задорожний. І знаєте, вчені радять, щоб швидко прокинутись, прям потрібно різко змінити стан організму. Так швиденько випивайте склянку води, щоб запустити обмін речовин. Яскраве світло впускаєте, штори розпахнувши настіж, як то кажуть. І ще й коротку зарядку радять, а там і прийняти контрастний душ. Що я вам скажу, нічого з цього сьогодні не робив, і якось от відчуваю, що а може й треба було б, тому що все ж таки бадьорість, вона штука, знаєте, така, вона або є, або немає. І що я вам скажу, цього раночку будемо шукати, чим бадьоритися, можливо кавою, можливо, не знаю, хтось струм до мене підведе, але точно я цю бадьорість знайду, обіцяю вам. Чого і вам бажаю знайти сьогодні те, що вас приємно бадьорить, принаймні інформацією стосовно гороскопчика взбодрю вас вже буквально за 8 хвилиночок. Залишайтесь з радіо П'ятниця. Доброго ранку всім!

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. Сьогодні у нас 10 червня на календарі, середа. І що ж нам радять зірки для овнів? Сьогодні день не для ривків, а для точних ударів. Оберіть одну важливу справу і доведіть її до кінця. Отак, не розпиляємося, овни. Тільці, не варто поспішати відповідати на цікаву пропозицію. Невеличка пауза допоможе побачити вигідні деталі. Ага, та сама, знаєте, той випадок, коли почекайте, подивлюсь себе в записнику. Близнюки, ваш настрій сьогодні може змінити одна випадкова зустріч або повідомлення, причому на краще. От, це вже приємно. Раки, день підходить для того, щоб відпустити дрібницю, яка давно дратує. Вона не варта ваших нервів. Не нервуйте, раки. Леви, сьогодні варто трохи знизити оберти. Світ не розвалиться, якщо ви дасте собі перепочинок. Ну, правда, хоч інколи. Діви, не дивуйтеся, якщо хтось звернеться саме до вас за порадою. Ваш погляд на ситуацію сьогодні буде особливо цінним. Терези, день гарний для невеликих експериментів від нового маршруту до нової ідеї. Експериментуйте. Скорпіони, щось, що здавалось складним, раптом стане зрозумілим і рішення знайдеться швидше, ніж очікували. О, це приємно. Стрільці, сьогодні краще не сидіти на місці, навіть коротка поїздка або прогулянка зарядить енергією. Козероги, не беріть на себе зайвого. Ваш список справ і без того достатньо переконливий. Водолії, може трапитись приємний збіг, який нагадає, іноді все складається саме так, як треба. Ну і рибки, сьогодні корисно менше думати про «а що, як?» і більше звертати увагу на те, що вже хорошого є поруч.
0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Відчуваю, що ви готові продовжити наші відкриття, і це дуже взаємно. Сьогодні знову прямуємо на південь країни, у спекотні степи Одещини. Ви бували колись на Лимані? Спокійні і солонуваті водойми – не дивина для наших теплих регіонів і морських курортів. А як вам ідея відвідати цілий парк лиманів? Ні, навіть не так. Найбільший лиманний парк України – це Тузлівські лимани. Я називаю його загубленим світом, бо саме такі відчуття виникають, коли стоїш посеред дикої суміші степів і різнокольорових водойм. Система Тузлівських лиманів налічує 13 солоних озер лагунного типу. Уся ця краса прикрашає Татарбунарський район Одещини. Строкаті і різнокольорові водорості створюють на воді, направду, космічний малюнок. Ці пейзажі вас захоплять, я певна. Але це ще не все. В різний час біля лиманів можна побачити більш ніж 200 видів пернатих з усього світу. Тож беріть бінокль і на тихе спостереження. Попереджу про всяк випадок, що територію парку охороняють екологи і орнітологи, адже це одна із найбільших в Європі стоянок перелітних птахів. Але п'ята частина національного парку доступна для відпочинку туристів. Звісно, тут давно є купа баз, але моя вам порада – беріть намет. Бо зорі на лиманних узбережжях неймовірно близькі. Та й дикі мандри, такі, що ногами і з наплічником, хоч і часом виснажливі, зате дуже пам'ятні. Відкривайте Україну! Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
5: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
6: На годиночку вже 8:34, а я з вами хочу поділитися незвичайним таким творчим і в той час бізнес-лайфхаком, яким, власне, зараз заробляє гроші один хлопчина в Осло. Значить, норвежець став зіркою соцмереж завдяки незвичному ресторану. А саме піцу з балкона він почав продавати. Зі свого балкончика. Отак просто вдома він випікає піцу і в кошику спускає її вниз. Як в нього взагалі з'явилася така ідея? Каже, та от в 2024-му, коли батько і брат допомагали облаштувати балкон в квартирі, він помітив, що з третього поверху дуже добре чути людей на вулиці. Я не знаю, чи сиділи там, може, з гітарою хтось під балконом, чи ні. Але він каже, що поруч у нього був ще й пічний інвентар для приготування піци. Ну, звичайно, ж завжди у всіх пічний інвентар поруч, правильно? Так от і народилася така проста, але дуже ефектна концепція. Готувати піцу вдома, приймати замовлення з вулиці і передавати їх клієнтам не через двері, а отак прямо з балкончика. До речі, брат його згодом зробив для цього спеціальну систему з кошиком, за допомогою якого можна піцу безпечно спускати вниз. Ну, або покатати котика, якщо він є, знаєте, на ліфті на такому. Що цікаво, що це зайшло людям. Проєкт отримав назву, власне, нічого такого і не видумували. Так і називається «Піца з балкону». От, але під балкончиком прямо збираються черги. Людям дуже подобається це. І що цікаво, що все це на довір'я відбувається. Тобто люди довіряють, що він приготує смачну піцу, а він довіряє, що коли він спустить цю піцу, за неї сплатять. Може, він не знає, що можна спочатку гроші брати, а потім спускати піцу. Ну, але і не підказуйте. Іде бізнес, та йде, правильно?
7: Слухай нас зранку.
8: І твій день стане святом.
5: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
10: Тоді додай житомирське.
9: І що в ньому такого?
10: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
9: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
10: І для стабільно смачної кави щодня.
11: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
14: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
13: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
15: Що ти вкрав?
16: Таємницю.
17: Від режисера Стівена Спілберга.
15: Вони взагалі люди?
17: Ні. Дізнайся правду.
15: Сьогодні день істини.
17: День істини. 10 червня у кіно.
18: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку, 8:48 на годиночку. І знаєте, так от прямо вранці, поки ми з вами не спимо, вчені вже прокинулися раніше, щоб сповістити нам, чому люди закохуються з першого погляду. От не було у вас такого, ні? Що ви йдете, когось побачили, все. От зрозуміли, що вона та сама і нікуди не подітись. От через що це відбувається? Ну, це не просто така, знаєте, романтична вигадка, а дійсно складний процес, що має там всіляк які глибокі біологічні та психологічні підстави, як кажуть нам вчені. І ми закохуємося, керуючись інстинктами, які сформувалися в нас з процесом еволюції для підтримки виживання.

0: виявляється. Перший погляд запускає цей ланцюг реакцій, де ключову роль відіграють саме феромони і хімія мозку, а не оте все, що ми з вами собі практично надумали, що я зараз все собі там сформую, все підгоню під свої ідеали. Ні, так воно не працює, виявляється. Феромони. Так ось, чому? Біологічні механізми миттєвого потягу спрацьовують. Це таки виникає завдяки складній хімії мозку, вона активується з першого погляду, коли люди зустрічають когось, хто відповідає їхнім біологічним параметрам для кохання, запускаються ці процеси. Оце, знаєте, дофамінчик, окситоцин, всі гормони задоволення та прив'язаності, вони одразу в кров і все. І полетіло, і нас трішечки круте, веде і так далі. А ще роль підсвідомих сигналів у виборі партнера відбувається. Підсвідомі сигнали відіграють, виявляється, ключову роль у тому, як люди закохуються з першого погляду. Тобто інстинкт миттєво реагує на ті ознаки, які свідомість часто не освоює. Тобто вони визначають привабу і сумісність потенційного партнера саме через отакі якісь жести, міміку, створюючи непомітний для свідомості код кохання.
1: На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
2: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
4: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
3: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру, беру, беру, беру! Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Мамо, іще раз на гірку!
9: Я з тобою!
10: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У «Нафтогазі» заявили, що тепер до нового опалювального сезону буде готуватися легше. На тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру «Нафтогаз» домовився про перенесення строків погашення єврооблігацій ще на кілька років. Нагадаю, йдеться про суму в 1,2 мільярда євро. У компанії очікують, що завершення реструктуризації дозволить спрямувати більше коштів на відновлення пошкодженої інфраструктури, накопичення запасів газу та підготовку до майбутнього опалювального сезону. Росію накрила серія атак, горять оборонний завод у Чебоксарах та НПЗ у Самарі. Так, у Чебоксарах, що в Чувашській республіці, під удар потрапив завод в НІР «Прогрес». За даними Усінт-аналізу, це підприємство займається випуском навігаційних систем, зокрема антен «Комета». Вони використовуються в російських дронах «Камікадзе» типу «Шахет», ракетах-комплексах «Іскандер-М» та «Калібр», а також у модулях для авіабомб. Куйбишевський НПЗ у Самарі входить до складу «Роснефті» і є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів у регіоні. Чонгарський міст в Криму більше не працює. Операція українських підрозділів призвела до повного виведення об'єкта із ладу та перекриття транспортного сполучення. Про це повідомляє перший окремий штурмовий полк сухопутних військ ЗСУ. Нагадаю, цей міст зазнав повторних пошкоджень. Перше пошкодження міст отримав ще 7 червня, коли було частково порушене дорожнє полотно в одному із напрямків. Зазначають, що переміщення та спроби відновлювальних робіт перебувають під наглядом. Сполучені Штати закликали Європу посилити обмеження через ризики Еболи перед чемпіонатом світу 2026. Адміністрація США надіслала європейським країнам офіційний запит із вимогою запровадити додаткові обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно перебували у регіонах Центральної Африки, де фіксуються спалахи Еболи. США власні обмеження вже ввели. Центри контролю та профілактики захворювань заборонили в'їзд іноземцям із 3 названих країн, а американських громадян зобов'язали проходити скринінг в окремих аеропортах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Ме флайт секрет. Шика ухо за інтрат. Субе ла мешти до време фетили. Фетили кокетили.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:08 на годиночку, продовжується шоу «Ранок на сніданок». Знаєте, сьогодні помітив, що погода нас все ж таки більше радує, хоча мінлива, як те дівча, знаєте. Ну, от міняється настрій, спочатку тобі посміхається, потім щось трішечки починає сумувати, потім вередує, потім наче і знову посміхається. Такий пубертат в погоди, я б сказав би, знаєте. Власне, я думаю, що ви й самі це помітили, а от ситуація, що сьогодні ми, незалежно від того, яка погода буде, будемо святкувати, про це розповім буквально вже за декілька хвилиночок. Залишайтесь з радіо «П'ятниця».
0: На радіо «П'ятниця».
2: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги наступна інформація. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торговельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи 4 найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Водіям-порушникам правил дорожнього руху готують суворі санкції. Уряд наразі готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Так планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників, удосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
4: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Тільки згідно тарифів вашого оператора.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні, між іншим, 10 червня на календарі середа, і в цю середу червоненьким обведено Всесвітній день ремісництва. От, якщо у вас є якісь ремісники, ну, знаєте, гончарі, бочкарі досі, або хто там ще займається яким ремеслом, можете їх сьогодні привітати. А також сьогодні Всесвітній день стилю модерн. Якщо ви нещодавно робили ремонт вдома і вас переконали, що те, що ви наклеїли, то модерн, то вітаю вас. Також сьогодні день, який вважається днем народження кулькової ручки, тому що саме в цей день, в 1943 році, її запатентували в США. Тому і відзначають сьогодні її день народження. Також сьогодні день чаю з льодом. Ну, все ж таки серед тижня. Давайте ще поки почайовнічаємо, правильно? Все ж ще не вихідні. І ще з приємного. Сьогодні, саме в цей день, французькі інженери, брати Люм'єр, винайшли спосіб друку кольорових фотографій, хоча планували використовувати це для виробництва кольорового кіно. Тож, можемо сьогодні посміхнутись. Камера в нас майже в кожного в кишені у наших смартфончиках. Посміхнутись, сфотографуватись і відправити це селфі людині, якій хочете підняти настрій. Власне, цим і будемо займатись тут в ефірі Радіо П'ятниця. Пам'ятаємо, що ми такі, ми не дивлячись ні на що, на позитиві, тому що ми з України.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
5: економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:30 на годиночку. Поговоримо про те, що наш світ змінюється, в усіх його параметрах. І якщо раніше були, знаєте, свої такі технології, краси, або я б сказав би стандарти краси, то зараз вони також трішки міняються. І запити, наприклад, серед так званих, знаєте, працівниць індустрії, яка чоловікам деяким за гроші, так би мовити, з ними ділиться своїми послугами, також змінюється. Forbes надрукували статтю, в якій розповіли, що шаї-мільйонери готові платити тисячі доларів за стосунки з красунями, але якщо ці красуні розуміються на технологіях. Тобто тепер вже фігура або симпатичне обличчя не таке важливе, знаєте. Якщо ти можеш з ними підтримати розмову про інвесторів, якихось топ-менеджерів компаній, поговорити з ними про технології, про криптовалюту, про стартапи, які-небудь майбутні розвитку, там, шаї технології, знаєте, в кінці кінців про блокчейн з ними поговорити і розповісти, коли наступного разу буде падати біткоін, а коли зростати, то за це готові більше платити, аніж за красу. Отак от, я не знаю, на краще це чи на гірше, але принаймні, знаєте, з'являються шанси в тих дівчат, які, наприклад, вкладали більше у мізки, а це також потрібно.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. На радіо «П'ятниця».
2: Ну, а саме сьогодні, 10 червня, святкується той день, коли брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій. Жартувати будемо про фотографії.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Чиш, чоловічан, скажи, а я могла б стати фотомоделлю, а? Ну, ні, скоріш фотороботом. Знаєте, помітив, я виглядаю набагато молодшим на фото. Особливо на шкільних фото. Ну, друже, надіслав твоє фото до клубу самотніх сердець. Ага, і що вони тобі відповіли? Ну, вони прислали його назад. Написали, що їхні серця не настільки самотні.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама.
5: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. «Кан будує».
6: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
7: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 9:49 на годиночку. Знаєте, прийшов час поговорити про те, що ми інколи не виходимо вдало на фотографіях. Ну як ми? Ми, Олександр Вікторович, точно. Якщо у вас така сама проблема, як в мене, ви дивитесь і собі не надто подобаєтесь, то, знаєте, секрет красивих фотографій криється в правильному світлі, природному позуванні та впевненості. От, щоб завжди вдало виходити в кадрі, виявляється, потрібно контролювати поставу, уникати сильного перенапруження м'язів обличчя та обирати ракурси, які підкреслюють вашу індивідуальність. Ну, тепер давайте трішечки більш детально. По-перше, що робити з руками на фото? Уникайте такої статичності. Знаєте, радять рухатись, фотографуючись на ходу, поправляючи це волосечко, особливо в дівчат це красиво виходить, або одяг, або там, я не знаю, якщо ми чоловіки, можна який-небудь там годинничок, ремінець застібнути і щось таке. Кажуть, що це вдало виходить в кадрі. Далі. Ще радять не притискати руки до тіла і не тримати долоні прямо до камери. Краще повертати їх боком, тримати розслабленими пальцями або використовувати якийсь аксесуар. Наприклад, тримати стаканчик кави, окуляри, ще що-небудь. Рівна спина повинна бути в кадрі. Витягуєте таким чином силует і додаєте собі впевненості. Якщо ж поза сидяча, не завалюйте корпус назад, сядьте в напівпрофіль, вирівняйте спину, перенесіть вагу трохи вперед і розслабте руки. Наприклад, покладіть їх на стегна, до речі. Ще стосовно підборіддя. Радять злегка витягувати шию вперед і трохи опустити підборіддя. Це допоможе уникнути подвійного підборіддя та підкреслить овал обличчя. Ну і усмішка повинна бути природня, а не оте, знаєте, натягнуте. Бажано пригадайте щось вдале.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця». Тому ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2010.2011 року.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
9: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Що ти вкрав?
13: Таємницю.
14: Від режисера Стівена Спілберга.
12: Вони взагалі люди?
14: Ні. Дізнайся правду.
12: Сьогодні день істини.
14: День істини. 10 червня у кіно.
15: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Щонайменше 207 дронів запустили росіяни за ніч і ранок. 181 безпілотник вдалося збити, повідомили у повітряних силах. Напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, а також падіння збитих на 13. Атака триває, в повітряному просторі досі знаходяться ворожі безпілотники. У повітряних силах попередили дотримуватися правил безпеки. Верховна Рада знизила податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають житло в оренду, майже 3,5 рази. Нині власники житла, які офіційно декларують дохід від оренди, мають сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%. Після змін ставка для орендодавців має знизитися до 5%, тобто разом із військовим збором буде 10%. Мета змін – стимулювати легалізацію ринку оренди житла. Зазначається, що через високі податки більшість ринку оренди працює неофіційно. Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України. Кошти спрямують на виробництво та закупівлю морських дронів. На ці потреби Осло виділяє близько 126 мільйонів доларів у межах програми «Нансен». Фінансування передбачає як розробку нових морських безпілотників, так і закупівлю готових систем від норвезьких та українських виробників. В уряді Норвегії підкреслили, що безпечна робота українського морського коридору в Чорному морі має важливе значення як для економіки України, так і для глобальної продовольчої безпеки. США та Іран обмінялися взаємними ударами, однак ініціатива була від Вашингтона у зв'язку із тим, що в понеділок іранці збили американський вертоліт «Апач». Тим часом «Уквір» стверджують, що нібито завдали удару по 5-му флоту США в Бахрейні та по американській військовій базі в Йорданії, де розміщувалися війська Сполучених Штатів. При цьому сигналу тривоги в Йорданії не було. Також інформаційна агенція «Ташім» розповіла, що згідно із заявою «Ксір», внаслідок ударів США нібито було пошкоджено вежу зв'язку та знищено два водосховища. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10.07 на годиночку. Знаєте, вже в нас сьогодні 10 червня. Власне, 10 днів в деяких школах, деяких 5 днів вже як дітлахи відпочивають. От так, літо прийшло, і для батьків завжди оця є проблемка, куди влаштувати дітей краще. Добре, якщо є якісь дідусі-бабусі, от що можна відвести туди на літо. І я от пригадую своє дитинство, думаю, ну, чесно кажучи, невже, ну, от прям дідусі-бабусі, це прям краще твої співрозмовники в дитинстві. А потім так згадую, ну це ж кайф, коли ти отак прокинувся, а в тебе вже рушничком на кухні накрите сніданочок, а вже молочко стоїть у тебе, парує вже. От візьми та поснідай і займайся чим хочеш. От просто не лежи, а хочеш лежи на місці. От тільки обов'язково було, знаєте, в моєму дитинстві, тільки почитай літературу. То, що тобі написали. От. Ну, чесно кажучи, це було і так в задоволення того, що, в нашому дитинстві не було гаджетів, тому ми все ж таки більше читали, аніж дивились мультики і YouTube. Хоча, чесно кажучи, зараз це виклик. Чи зміг би я влітку більше читати, аніж дивитись YouTube-чик? Оце потрібно навіть на собі перевірити, що там казати про дітлахів.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.
3: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги наступна інформація. Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Документ передбачає, зокрема, пріоритет для сировини українського походження. Водночас експерти застерігають, що окремі норми законопроєкту не вирішують проблему тіньового ринку, можуть суперечити принципам вільної конкуренції та навіть працювати в інтересах власників нелегальних тютюнових плантацій. А в Американській торговельній палаті попереджають, що ухвалення документа в нинішній редакції може створити ризики для роботи 4 найбільших платників податків в Україні та призвести до зростання імпорту тютюнових виробів, повідомляє інтернет-видання «Економічна правда». Водіям-порушникам правил дорожнього руху готують суворі санкції. Уряд наразі готує комплекс рішень, щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Так планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, ввести жорсткіші санкції для систематичних порушників, вдосконалити системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Також обіцяють взятися за водіїв електросамокатів та врегулювати це питання на законодавчому рівні. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Кан святкує!
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
7: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця».
1: 10:19 на годиночку. Знаєте, я думаю, багато хто з вас чув про те, що збираються там трішки змінити деякі правила дорожнього руху. Ну, тобто, стосовно штрафів, я маю на увазі змінити. Штрафи збільшити і так далі. І виявляється, що є, наприклад, речі, за які штрафують в Німеччині, до чого були наші українці також не готові. Тож, якщо ви, власне, будете коли-небудь там, знайте, що є в Німеччині штраф за те, що ви можете грюкнути дверима. От, наприклад, да, ви виходите щось там собі розсердились з кимось, балакали по телефону, або взагалі це не ваша машина, ви вийшли, думаєте, зараз я тобі на дверима. От, і за це, особливо вночі, може прилетіти немаленький штраф за те, що ви, от, власне, спокій всіх, хто в цьому районі порушуєте. Грюкати гучно дверима не можна. От, 80 євро за це можна заплатити. А ще не можна, виявляється, прогрівати автівку або ж просто стояти на місці з увімкненим двигуном. Тут проблема вже не тільки у шумності процесу, але й в екології та економії пального, так би мовити. Ну і ще залишається прикольна штука. Штраф ви можете навіть нікуди не їхавши отримати, якщо біля будинку стоїть ваше авто і ви його не розчистили від снігу, не прослідкували за цим, або навпаки, якщо розчистили, але зробили це у дворі. За це також за шкоду довкіллю можна заплатити 100 євро штрафу. Так що не все в нас так, знаєте, страшно, гучно і погано. Потрібно дотримуватись деяких моментів і не доведеться тоді платити штрафи. А то, бачите, гучно дверями їм там гупають.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:37 на годиночку. Поговоримо сьогодні про фірмові кучері. Кучері, ви мене замучили, Володимира Дантеса. Власне, йому в третці написала одна його поціновувачка, особливо поціновувачка його цих самих кучерів, зачіски. Каже, ну, Володя, ну, скажи, будь ласка, мені назви, чим ти користуєшся, якими шампунями чи кондиціонерами, щоб в мене така сама зачіска була. І він їй відповів. Відповів у своїй манері, в цій самій мережі, в Трец. І не всім, можливо, сподобалась його відповідь, але Вова каже, що це в мене, мені допомагає, в першу чергу, генетика. В мене не жирніє волосся. І каже, чим брудніше, тим краще виглядає. Оце дивитесь ви на нього по телевізору, все. Бачите, якщо вам зачіска подобається, це вже досить брудне волосся, Володі. Да. Так от, розповів, що практично не користується гребінцем, рідко сушить волосся феном і нерідко лягає взагалі спати з мокрою головою. От, одразу ж почали виписувати, та ну, Годі, Це ж не гігієнічно, як з мокрою головою і так далі. Ну, а він, звичайно, з гумором відписався, каже, дівчата, які не гігієнічно, ну ви теж не перегинайте. Та якщо я відкрию всі таємниці, вся загадка зникне. І отут ми тільки зрозуміли, що Володя пожартував, що, звичайно, він все ж таки користується всіми благами цивілізації. А то таке сказав нам, щоб просто від нього, можливо, відчепились. Так що не до всього, що вам кажуть зірки, потрібно ставитися з абсолютною довірою в ці слова. Отак от.
0: Що там шоу-біз на Радіо П'ятниця? Радіо П'ятниця. Реклама.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:50 на годиночку. Знаєте, літо – це не тільки пора відпусток у вчителів і дітей в школах, а ще і в українській прем'єр-ліги. Поки що вони у відпустці, поки немає, не відбувається матчів, але відбувається дещо цікаве. Наприклад, Шахтар оголосив про трансфер досвідченого футболіста «Динамо». Тут немає нічого дивного, вони просто повернули в рідну команду свого гравця. А саме крайній захисник Київського «Динамо» Олександр Караваєв офіційно перейшов до Донецького «Шахтаря». В принципі, контракт із 34-річним гравцем був підписаний у статусі вільного агента і терміном на 2 роки. Минулого сезону, до речі, захисник провів у футболці киян 33 матчі, забив 4 голи і віддав 5 асистів у всіх турнірах. Олександр Караваєв, хто не знав, виступав за «Динамо» з 2019 року, при цьому він є вихованцем «Шахтаря», в якому пробитися до основного складу, все ж таки не зміг, взагалі ми його пам'ятаємо за виступами за Севастополь, Зорю та навіть турецький Фенербахче. Шахтар за підсумками сезону достроково, нагадаю, став чемпіоном України, вийшов у півфінал Ліги конференції і отримав путівку в основний етап Ліги чемпіонів. Так що будемо вболівати в першу чергу за український футбол. В мене єдине питання, як будуть сприймати вболівальники «Динамо», коли буде грати Караваєв за Шахтар. Але давайте до всього відноситись з розумінням. Все ж таки, ще раз нагадаю, що це вихованець «Шахтаря». На годиночку тим часом вже 10:52. Я з превеликим задоволенням обіймаю вас всіх і кожного. Почуємось вже завтра. А сьогодні попереду цілий класнючий день. Давайте проживемо його в своє задоволення. Мене ж звуть Задорожний Олександр. Па-па, як то кажуть.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».
14: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських військ по Одесі зросла до 3 осіб. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Усім постраждалим, за його словами, надана необхідна медична та психологічна допомога. Через атаку пошкоджені в місті зазнали 2 багатоповерхові житлові будинки. Комунальні служби проводять роботи із закриття вікон та розчищення прилеглих територій. На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків удару. Кабмін виділив Києву додаткові 2 мільярди гривень на реалізацію плану стійкості, хоча столиця розраховувала отримати від держави щонайменше 15. Київрада ще у травні, нагадаю, звернулася до уряду з проханням виділити цю суму у рамках паритетного фінансування плану. Проте держава поки що задовольнила лише малу частку цієї суми. Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури та розвиток резервних джерел теплопостачання, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Загалом на реалізацію планів стійкості регіонів та міст держава передбачила понад 25 мільярдів гривень. Британія та Євросоюз створять для України аналог «Петріот», щоб зменшити залежність України від Сполучених Штатів. Очікують, що така альтернатива обійдеться дешевше, повідомляє британське видання «Телеграф». Видання пише, що Москва користується нестачею в Україні ракет до систем ППО «Петріот» та посилює ракетно-дронові атаки, цілеспрямовані на українські міста. Водночас президент Володимир Зеленський звернувся до американського лідера Дональда Трампа з проханням збільшити поставки ракет-перехоплювачів «Пак-3» для «Петріот», яких бракували з початку війни США проти Ірану. У Белфасті, столиці Північної Ірландії, спалахнули заворушення після вчиненого мігрантом нападу із ножем, що стався у понеділок увечері у північній частині міста. Будинки та автомобілі були підпалені, а весь громадський транспорт у місті був зупинений. Сьогодні ж 30-річний вихідець із Судану має постати перед судом за звинуваченням у замаху на вбивство. На відео, яке широко поширилося у мережі інтернет, видно, як кілька людей, включаючи одного із палицею в руках, протистояли нападнику, допоки на місце не прибули поліцейські. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або в минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: «Волканов» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
10: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
9: Живий звук.
11: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Забирає знов'яку недовго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау, ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
11: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
12: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
13: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Що ти вкрав?
15: Таємницю.
16: Від режисера Стівена Спілберга.
14: Вони взагалі люди?
16: Ні. Дізнайся правду.
14: Сьогодні день істини.
16: День істини. 10 червня у кіно.
17: Атлас-фестиваль 2026.

0: Ефірі Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.army.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На окупованій частині Херсонської області сьогодні перекрили міст із Генічеська на Арабатську стрілку. Це вже друга важлива переправа, рух якої окупанти здійснили за останні дні після Чунгарського мосту. Також сьогодні сили безпілотних систем вразили об'єкти Маріупольського порту. Там пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру, а також об'єкти, що забезпечували роботу портової логістики, йдеться у повідомленні СБС. У результаті атаки порт знеструмлено, можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені, наголосили українські військові. Фактичний вступ України до ЄС може бути відкладений на невизначений час. Про це йдеться у публікації видання «Політико». Офіційний старт переговорного етапу запланований на 15 червня, однак за оптимістичними дипломатичними заявами приховуються певні суперечності та занепокоєння з обох сторін. Як зазначає видання, у Києві побоюються, що процес просування до членства може втратити темп через внутрішньополітичні фактори в країнах Євросоюзу, зокрема через майбутні президентські вибори у Франції. Українська сторона побоюється, що внаслідок цього тема розширення ЄС може відійти на другий план. Світові ціни на нафту зросли на 0,7% сьогодні після нової ескалації на Близькому Сході, зокрема ударів США по Ірану, що посилило побоювання щодо постачання енергоносіїв. Американські військові завдали ударів по іранських цілях після того, як президент Трамп пообіцяв відреагувати на збиття вертольота. Це стало новою ескалацією, яка загрожує порушити крихкий режим припинення вогню між Вашингтоном та Тегераном. Останні атаки знову змістили увагу трейдерів на військові ризики та потенційні перебої з постачанням. Міністерство молоді та спорту опрацьовує проєкт будівництва льодової арени у Києві на базі Олімпійського фахового коледжу. Для майбутньої арени вже передано обладнання, врятоване із Херсона, яке раніше було закуплене коштом держбюджету на суму 70 мільйонів гривень. У відомстві зазначають, що йдеться не лише про один об'єкт, а й про запуск більш системного підходу до відновлення спортивної інфраструктури України. Зокрема, для цього опрацьовується механізм залучення додаткового фінансування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті radioclub.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай «Житомирське».
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Все в це те! Всі в це те!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24%.

0: трьох платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ
1: «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.10.2011 року. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA. FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Українцям, чиї автомобілі були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок російської агресії, наразі не варто розраховувати на компенсації із державного бюджету. У пріоритеті залишається фінансування програми «Є-відновлення». Про це заявила голова профільного парламентського комітету Галина Остаповець. В умовах обмежених бюджетних можливостей основні ресурси спрямовують насамперед на допомогу українцям, які потребують житла. А таких наразі – мільйони. Автомобілями займатимуться вже після вирішення нагальних потреб. Трьом посадовцям армійського корпусу оголосили підозру за фактом вимагання коштів у підлеглих військовослужбовців. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Слідство вважає, що військових включали до рапортів як тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання. Це давало підстави для нарахування додаткової грошової винагороди так званих бойових. За таке включення, згідно із даними слідства, у них вимагали гроші. Встановлено, що схема діяла із грудня минулого року. У Німеччині зафіксували помітне зростання кількості українських чоловіків призовного віку серед новоприбулих біженців. За останні 16 місяців близько 60% українців, які прибули до країни, становили саме чоловіки віком, що підпадає під мобілізаційні обмеження в Україні. Експерти пов'язують це із рішенням української влади, яка дозволила виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років. За даними МВС Німеччини, кількість українців цієї вікової категорії, які перетинали кордон, зросла в десятки разів впродовж кількох тижнів після послаблення обмежень. Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу в окремих питаннях. Таку ідею просувають 5 країн блоку. Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Відповідний документ країни передали для обговорення всередині Євросоюзу. Як зазначає видання Reuters, частина країн ЄС наполягає на нових механізмах контролю після суперечок навколо Угорщини, яку в Євросоюзі вже неодноразово критикували через відступ від демократичних принципів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 9 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 891 актовий запис про народження. Із них 456 хлопчиків та 435 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – це найкращий подарунок, а ми додаємо іще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
4: Може, хто знає?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день. Місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Відчуваю, що ви готові продовжити наші відкриття, і це дуже взаємно. Сьогодні знову прямуємо на південь країни, у спекотні степи Одещини. Ви бували колись на Лимані? Спокійні і солонуваті водойми – не дивина для наших теплих регіонів і морських курортів. А як вам ідея відвідати цілий парк лиманів? Ні, навіть не так. Найбільший лиманний парк України – це Тузлівські лимани. Я називаю його загубленим світом, бо саме такі відчуття виникають, коли стоїш посеред дикої суміші степів і різнокольорових водойм. Система Тузлівських лиманів налічує 13 солоних озер лагунного типу. Уся ця краса прикрашає Татарбунарський район Одещини. Строкаті і різнокольорові водорості створюють на воді, направду, космічний малюнок. Ці пейзажі вас захоплять, я певна. Але це ще не все. В різний час біля лиманів можна побачити більш ніж 200 видів пернатих з усього світу. Тож беріть бінокль і на тихе спостереження. Попереджу про всяк випадок, що територію парку охороняють екологи і орнітологи, адже це одна із найбільших в Європі стоянок перелітних птахів. Але п'ята частина національного парку доступна для відпочинку туристів. Звісно, тут давно є купа баз, але моя вам порада – беріть намет. Бо зорі на лиманних узбережжях неймовірно близькі. Та й дикі мандри – такі, що ногами і з наплічником, хоч і часом виснажливі, зате дуже пам'ятні. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Докладніше на rosetka.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю флего.
10: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
16: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня. У кіно.
17: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
17: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
17: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підтримала збільшення видатків на оборону та безпеку цього року на понад 1,5 трильйона гривень. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, загальні видатки на сектор безпеки і оборони становитимуть рекордні 4,4 трильйони гривень. Із них більшу суму спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, решту – на грошове забезпечення військовослужбовців. Також передбачено додаткове фінансування регіональних програм стійкості для захисту критичної інфраструктури і забезпечення громад резервними джерелами живлення. Частину ресурсів забезпечить ЄС. Україна повернула з російського полону більше військових, ніж зараз перебуває в неволі, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, точні цифри не розголошуються, однак кількість українських військовополонених, які досі утримуються в Росії, є меншою за кількість уже звільнених. Водночас омбудсман повідомив, що за офіційними даними, зниклими безвісти вважаються близько 16 тисяч цивільних осіб, а також підтверджено до 1900 українців, які перебувають у російському полоні. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по воєнному заводу в Чебоксарах. Це підприємство забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Уражено також НПЗ «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту понад 900 кілометрів. А також два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні за 700 кілометрів. Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено, а російська влада намагається замовчувати наслідки інциденту у тимчасово окупованому Криму. З 15 червня на українсько-польському кордоні в пункті пропуску Шигині-Медика розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху, попередили в Державній митній службі. Роботи триватимуть до листопада наступного року. У цей період оформлення автобусів на виїзд з України до Польщі через цей пункт пропуску призупинять. Водночас рух автобусів у напрямку України залишиться без змін. У митній службі рекомендують перевізникам і пасажирам заздалегідь планувати маршрути та користуватись іншими пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: Пісні Степана Гіги продовжують жити і перевтілюватися. Щойно слухали Нікіту Кисельова із хітом «Вівтар». Ну і попереду ще також чимало класнючої музики. Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами найближчі години я, Дмитро Винегородський, 14.21 у Києві і 10 червня на календарі. Сьогодні, до речі, всесвітній день кулькової ручки. Усім, хто ще продовжує нею користуватися, вам величезний привіт. І можете з цього приводу також когось привітати в нашому ефірі буквально за 10 хвилин. Рубрика «Програма», точніше, «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітаються привіти країною та світом, друзі. Пишіть, нагадую нам, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Тетяна через сайт пише нам: «Доброго дня, хочу привітати свій чарівний колектив Укрпошти, який обожнюю. Дуже хочу, щоб наш колектив залишався у тому ж складі довго-довго. В нас 4 Тетяни: Наталя, Людмила та Оксана. Від Грушки це привітання прилетіло. Дівчата, вам величезний привіт. Це дякуємо, що з п'ятницею». Ксенія з Дніпра пише: «Сьогодні у моєї матусі день народження, їй виповнюється 46 років. Матусю, вітаю тебе з днем народження, бажаю міцного здоров'я, великого щастя, радості, любові та достатку. Нехай у твоєму житті буде більше приємних моментів, здійснюються всі мрії, а поруч завжди будуть рідні та близькі люди. І найголовніше, нехай якнайшвидше закінчиться війна, настане мир, спокій і безпека для всіх нас. З днем народження, мамо, я тебе дуже люблю». До ваших привітань, пані Ксенія, також приєднуємось і за годину продовжимо.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Дзідзьо та Іван Попович і суперхіт «Василина» запалюють разом на хвилях радіо «П'ятниця», друзі. І сподіваюся, що ви мали нагоду трошки розім'ятися, якщо раптом працюєте в офісному режимі. Тому що періодично треба хоча б раз на півгодинки вставати, розминатися, присідати. Я, наприклад, намагаюся це робити, якщо не запрацююся занадто. Вам того ж бажаю. Далі будемо плясати, будемо співати. Джері Хейл, No Doubt, складатимуть нам компанію буквально за декілька миттєвостей одразу після невеличкої паузи.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
2: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди.
2: Рокешна така трошечки.
3: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
11: Я знайшла свій диван!
12: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
11: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
13: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваро», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів.

0: Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Єльницька ви слухаєте випуск новин. Зарплати поліцейських в Україні суттєво зростуть. Верховна Рада ухвалила закон, що змінює систему грошового забезпечення правоохоронців та працівників служби цивільного захисту. Мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме понад 33 тисячі гривень. Наразі ця сума приблизно вдвічі менша. В середньому зарплата поліцейських може зрости із 21 до 45 тисяч гривень, залежно від посади, звання та надбавок. Закон, що має підписати президент, нові правила повинні запрацювати з 1 січня наступного року. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про підвищену військову активність поблизу усіх атомних електростанцій України. Там кажуть, протягом останніх двох тижнів у зонах спостереження Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС фіксували понад сотню безпілотників, деякі поблизу критичної інфраструктури. На окремих об'єктах персонал був змушений переходити в укриття. Також у МАГАТЕ повідомили про пошкодження на окупованій росіянами Запорізькій АЕС внаслідок удару дрона. Освітній омбудсмен України Надія Лещик виступає за збереження математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. Вона наголошує, математика формує базові аналітичні навички, що необхідні для розвитку економіки, інфраструктури та оборонної сфери. А спрощення її в освіті, як пропонують деякі народні депутати, може поглибити проблему математичної грамотності. Також Лещик зауважує, поділ НМТ на кілька днів у нинішніх умовах війни може створити нерівні умови для вступників, особливо з прифронтових регіонів і для тих, хто складає тест за кордоном через логістичні та безпекові труднощі. В Україні фіксують суттєве зростання попиту на залізничні перевезення до 340 тисяч запитів на квитки щодня. Як повідомили в «Укрзалізниці», у піковий літній сезон щодня залізницею подорожують понад 80 тисяч пасажирів. Наразі в середньому на одне місце претендують близько 4 людей, а у найближчі тижні цей показник може зрости до 6-7. Компанії пояснюють дефіцит квитків високим сезонним попитом, наголошують, головним способом гарантовано придбати квиток залишається завчасне планування подорожей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
4: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Він підхід до тарифів вашого оператора.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гог». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А підтримувати зв'язок, друзі, дуже просто, дуже зручно, за допомогою соцмереж, у тому числі закликаємо вас долучатися до сторінок Радіо П'ятниця, Фейсбук, Інстаграм, до ваших послуг, лайкайте, коментуйте, дивіться, що в нашому житті відбувається. Ну і, звичайно, не забувайте бути на зв'язку через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів, який, до речі, дозволяє передавати привіти. Ми будемо їх озвучувати вже хвилиночок за 12:13 у програмі «Привіт». Тань та обіймів, тож велкам.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, місцями дощитиме, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді до 27. Мінлива хмарність на сході, там теж подекуди дощитиме, за вікнами 24-26 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, там теж обіцяють дощ, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи прогнозують 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: І ще трошки ваших світлих привітів. Ірина з міста Калинопіль пише нам. Передаю привіт Калинопільському районному суду. Бажаю гарного мирного дня вам, колеги. Ще одна Ірина з села Гуляйполе з Винегородського району пише нам. Передаю привіт своєму татові, який зараз не поруч з нами, захищає нас і цілу країну від ворожих військ. Татку, ми тебе дуже любимо та чекаємо додому. Мирного неба тобі, рідний. На жаль, ім'я татуся ми вашого не дізналися, проте, звичайно, низький уклін всім нашим захисникам та захисницям, друзі. Ну, а всім вам, хто не у війську, заклик задонатити будь-яку суму перевіреним фондам прямо зараз. Це буде класна слова, класний спосіб висловити слова подяки. Ну, і не забувайте, що за півгодинки в нас стартує велика повнометражна програма «Привітань та обіймів». Там і продовжимо спілкування.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Прості поради завжди дієві від гурту SMS. Любий, кохай мене, друзі. Висловлюйте своє почуття, проявляйте його будь-якими способами, які вам доступні. Можна надіслати повідомлення, можна зателефонувати, можна квіточку придбати, можна щось смачненьке приготувати коханій людині, а можна зателефонувати в прямий ефір Радіо П'ятниця 0800 33 27 03. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. Вечірня програма «Привітань та обіймів» стартує за чверть години.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
17: Соціальна реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці
19: о 19.15 програму «Кінотеатр».

0: кінотеатр на дивані.
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна знайшла додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, завдяки співпраці з низкою країн. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, питання ППО залишається одним з головних у міжнародних переговорах України. Уже вдалося виявити та залучити додаткові ресурси, однак для їхнього отримання ще потрібне фінансування. Йдеться, зокрема, про ракети для систем «Петріот», включно з ПАК-2 та ПАК-3, частина з яких має обмежений термін придатності. Україна веде переговори щодо передачі або закупівлі. Учасники національного мультипредметного тесту в Одесі 8 червня під час тривалих повітряних тривог могли припинити складання і пройти тест у додаткову сесію, повідомила голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Каже, частина учасників скористалась цим правом, водночас ті, хто продовжив роботу, були забезпечені водою та умовами очікування. Вакуленко наголосила також, результати учасників НМТ на Одещині 8 червня не гірші, ніж в інші дні. Нагадаю, омбудсман Дмитро Лубінець розкритикував організацію тестування в Одесі після повідомлень про те, що в одному з центрів учасники складали тест протягом 13 годин через повітряні тривоги. Група «Нафтогаз» уперше самостійно забронювала довгострокові потужності терміналу скрапленого природного газу у Литві. Доступ до інфраструктури в місті Клайпеда компанія отримала на період з 2033 до 2044 року. У «Нафтогазі» зазначаються, де змогу Україні отримувати газ із різних джерел, не залежати від одного постачальника та посилити енергетичну безпеку держави. В компанії наголошують, прямий доступ до терміналу відкриває нові можливості для довгострокового планування постачання газу та роботи на світовому ринку. Донецький «Шахтар» підписав досвідченого захисника Олександра Караваєва. Футболіст перейшов до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з київським «Динамо». Угода розрахована до літа 2028 року. Для 34-річного гравця це повернення до рідного клубу, адже саме в системі «Шахтаря» він розпочинав футбольну кар'єру. Останні 6 років Караваєв виступав за «Динамо», де провів понад 200 матчів і здобув 7 трофеїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я кажу вам доброго, чудового червневого дня. Значить, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 10 червня. І сьогодні у нас всесвітній день такого дуже-дуже зимового смаколика. Так, дорогенькі мої, сьогодні всесвітній день морозива. Воно є біле, воно є шоколадне, воно є фісташкове, воно буває з наповнювачами. І я впевнена, що у кожного з вас є свій улюблений вид того самого морозива, яке ви полюбляєте, і особливо це кайфово літом, коли на вулиці жарінь, а морозиво прохолодне. Особисто я люблю, значить, шоколадне в шоколаді. Ну, така історія. 0800 33 27 03. Телефонуйте і запрошуйте когось сьогодні ввечері поласувати смачним морозивом десь на прогулянці, бо літня погода, і треба гуляти, гуляти і ще раз гуляти. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. У нас попереду з вами 2 годинки, і ми розпочинаємо.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Черкащина, на зв'язочку пані Надія. Олю!
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, пані Надійчка.
2: Хочу я привітати Костецьку Тетяну Анатоліївну з Чернівецької області, місто Новодністровськ. Побажати їй щастя, міцного здоров'я, щоб утримати те щастя, довгих років життя, мирного неба над головою. Гарно провести сьогоднішній вечір і всі наступні дні
1: і вечори.
2: Дякую, Вікторія Вікторівна, що є така передача, і велике спасибі Дмитрові.
1: І від Дмитра, і від мене, і від Радіо П'ятниця дякуємо, що ви з нами. Бажаємо і вам, і іменинниці, чудового настрою, збування мрій, побільше в житті позитиву, радості і всяких гарних, теплих, надихаючих чудес. Ще раз дякую.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце, обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом, переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Місто Вінниця, на зв'язочку пан Віталій. Олю, олю, олю.
2: Алло, алло, Віктор Вікторовна.
1: Ура, ура, ура.
2: Я хочу поздоровити свою кохану жіночку, дружинку.
1: Дружину, чи ні?
2: Да,
1: так,
2: мою.
1: Як звуть її?
2: Тетяна Іванівна. Слухали всі. Я дуже кохаю. Люблю. І все на світі.
1: І все на світі. Пан Віталій, я бажаю, щоб ви кохали її, а вона вас довго-довго. Щоб жили ви щасливо-щасливо. Щоб у неї обов'язково збувалися всі найзаповітніші мрії. Будьте щасливою українською родиною і слухайте Радіо П'ятниця.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: На зв'язочку Житомирщина, пан Леонід. Олю-олю-олю!
6: Доброго вечора, Вікторія!
5: Доброго-доброго, слухаю.
6: Я хочу передати Куркушку Інні Іванівні великий привіт. Вона приїхала з Італії, бо так як в нас тут іде війна, то вона туди виїжджає на время, щоб...
5: Це все зрозуміло. Що ви хочете сказати хорошого їй? Чого побажати їй?
6: Їй саме хочу побажати. Крепко-крепко здоров'я.
5: О, це правильно.
6: Саме, щоб внуки були живі, здорові. Син зараз служить. Йому саме 10 раз більше здоров'я.
5: Як звуть його? Як звуть героя?
6: Куркушко Ростислав Володимирович.
5: Угу. Що ще хочете їй побажати?
6: І хорошу пісню, будь ласка, Вікторія.
5: І пісню, обов'язково. Хай ваші теплі побажання обов'язково збудуться. Щастя, здоров'я, позитиву і вам, і їй, і вашим родинам. Дякую, що з п'ятницею.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня. У кіно.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Я тихо за тебе в душі

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку місто Дніпро, пані Ксенія. Олю, олю, олю.
2: Алло, алло, алло.
1: Слухаю вас.
2: Сьогодні у моєї мами день народження.
1: Боже. Їй
2: виповнюється 46 років.
1: Боже.
2: Хочу
1: пані Ксенія, будь ласочка, веселіше і чіткіше. У вас, у мамулі, день народження. Значить так, як звуть мамулю? Чим вона займається? За що ви її любите?
2: Мама Таня. Вона, ну, домохазяйка, так
1: вона
2: скажемо.
1: Вона домохазяйка, займається вихованням вас, правильно?
2: Я її люблю за те, що вона просто люблю.
1: Правильно, за те, що вона ваша мама, і за те, що вона дала вам життя. І це найважливіше, згодьтеся. Отож, тож любіть мамулю, балуйте, даруйте подарунки і кайфуйте, поки мамуля поруч з вами. Вітаємо і дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
8: Ваше привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні з сайту Радіо П'ятниця. Андрій, місто Володимир. Хочу передати привіт майстру Андрію, який відрегулював усі двері у будинку. У нього золоті руки. Дякую тобі. Борова, Київщина, Владислав. Вітаю свого дідуся, Дудника Олександра, з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, радості, щастя, Божої благодаті, благополуччя, мирного неба, достатку і всього найкращого. Артем, місто Чернівці. Хочу передати привіт Андрію та

0: побажати гарного настрою і щоб менше пив. Наталія, Іспанія, Мурсія, Фортуна. Передаю привіт всім слухачам Радіо П'ятниця, моїм рідним в Україні. А особливо чоловікові Юрі, який зараз працює в іншому місті. Любий Юрчику, передаю тобі найтепліший привіт і дуже чекаю на тебе вдома. Нехай останній день у відрядженні пройде легко і спокійно, а дорога додому буде безпечною та швидкою. Завтра ти вже будеш поруч, і це робить мене щасливою. Дякую тобі за твою працю, турботу і все, що ти робиш для нашої сім'ї. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій. А вдома на тебе чекають любов, затишок і міцні обійми. Сумую за тобою і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Люблю тебе!
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби через інтернет вербують українок для скоєння злочинів проти військовослужбовців, повідомив голова Національної поліції України Іван Вихівський. За його словами, від початку року правоохоронці зафіксували 6 умисних вбивств на замовлення через інтернет. Ще один злочин вдалося попередити. Вербувальники шукають молодих жінок у месенджерах, обіцяють легкий заробіток. Поліція закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі пропозиції роботи або заробітку в мережі. У Міністерстві культури планує до кінця року розробити нову модель оплати праці для працівників сфери культури. Вона має підвищити базові зарплати та зменшити залежність від надбавок і премій, заявила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, нині система потребує змін, адже значна частина доходу працівників формується саме за рахунок доплат. Мінкульт також розглядає підхід, за яким надбавки не відіграватимуть вирішальної ролі, а основна частина зарплати буде стабільною. Крім того, триває дискусія щодо системи почесних звань в культурі, яку частина фахівців вважає застарілою. Україна та Німеччина узгодили ключові пріоритети військової допомоги напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, у центрі уваги – посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та «Айріс-Ті», а також розвиток українських дронів різних типів. Окремо вони обговорили пришвидшення постачання боєприпасів і використання міжнародного фінансування для найбільш нагальних потреб Сил оборони України. Напередодні, нагадаю, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін надасть Києву додаткові 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи. В Одесі офіційно відкрили 14 пляжів для відпочинку. Як повідомили у міській раді, всі локації пройшли комісійне обстеження та відповідають вимогам безпеки. Деякі пляжі ще проходять перевірку і можуть бути відкриті додатково після її завершення. Також у міській раді повідомили, що повністю інклюзивними наразі є 2 пляжі – «Дельфін» та 11-та станція Великого фонтану. Готується також проєкт облаштування інклюзивного пляжу на Відраді. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Другу годинку нашої програми розпочинає пані Світлана. Вона з Полтавщини. Алло, алло.
3: Алло, алло, доброго дня, Вікторія Вікторівна. Пане Дмитре, ой, яка я рада вас чути. Я кожен день слухаю свою улюблену передачу Радіо
2: П'ятниця.
3: Дуже її люблю.
2: Дякую.
3: Усі вам здоров'я, ви нас надихаєте.
2: Дякую.
3: Даруєте свою любов. І Боже вам усім благословення, основне здоров'я.
2: Дякую.
3: А тепер хочемо привітати коханого чоловіка, люблячого батька і друга. З минулим днем народження Пономаренка Ігора Миколайовича, який вчора відзначав 60 років. Ігор Миколайович, ми тобі бажаємо міцного здоров'я, великого щастя, мирного неба над головою, всього найкращого тобі, много я тобі благає літ, родинного тепла, сімейного затишку, у тебе золоті руки, ти стоматолог.
2: Ой,
3: дякуємо
2: клас
3: тобі за цю працю і довгих років тобі життя. А його вітають кохана дружина Валентина Миколаївна, дочка Оксана, дочка Ірина з чоловіком і друзі Світлана і Валерій. І много я тобі, благая літ, і довгих років життя. Дякую, слава Україні.
2: До привітань, приєднуємось героям, слава.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 до 30 червня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
3: Кан будує.
4: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
5: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
4: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: На зв'язочку Чернівці пан Андрій. Алло,
1: добрий день.
0: Добрий день.
1: Алло.
0: Да, добрий слухаю.
1: День. Ми хочемо привітати нашу дорогу Надюшу з днем народження. З любов'ю, твої друзі та колеги Чернівців.
0: Так, ще раз скажіть, як звуть іменинника?
1: Надюша.
0: Надюша, іменинниця.
1: Так.
0: Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій. Це обов'язково. І щоб була щасливою. Дякую, що з п'ятницею.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Програма лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: На зв'язочку славетний, незламний український Харків. Пані Валентина, оле-оле.
4: Доброго дня, Вікторія Вікторовна.
3: Доброго дня.
4: І ваша команда. Я хочу сьогодні привітати свою онучку з днем народження. Їй виповнилося 7 рочків.
3: Клас. Як звуть маленьку красунечку?
4: Златочка.
3: Златочка, вітайте, щаслива бабуся.
4: Я хочу їй побажати, по-перше всього, миру, здоров'я, щоб вона була любима, любима дівчинка. І так хочеться багато було сказати, ну, а ще хочу привітати всіх наших захисників, у них теж день народження, вчора, сьогодні, теж міцного здоров'я і хоробрості. Всім хлопцям і дівчатам.
3: Ой, пані Валентиночка, хай ваша внучечка росте красивою, щасливою, надалі грошовитою. Хай збуваються її найзаповітніші мрії, хай завжди вона буде в оточенні тих, кого любить вона і хто любить її. Хай росте на радість вашій родині і всьому світу. Слава Україні, героям слава!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Хмельниччина, пані Оксана. Ольо, ольо, ольо.
4: Добрий день.
3: Добрий день,
4: вітаю вас. Теплим літом, з гарним днем, вітаю вас. І хочу ще привітати свого дядечку Максименка Володимира Єфімовича. Сьогодні в нього поважний вік, йому 82 роки.
3: Бажаєте чого йому?
4: Я йому бажаю, перше всього. Аби поруч завжди були ті, хто його цінує і підтримує, а всі негаразди обходили стороною. Хай його житті в домі завжди буде тепло, затишок і мир. Здоров'я йому, радості без меж, сили та наснаги, щоб здійснювалися всі мрії, навіть найсміливіші. А вітання шуть його племінниці, і їхні чоловіки, дружина, з якою вони разом прожили 58 років. Дай Боже, щоб ми дожили до їх 60-річчя, і син вітає також. Дай Боже, щоб ми дожили до 60-річчя, і в цьому ж кругу, навіть більшому, ми привітали їх з такою датою, коли в них 60 років весілля.
3: Супер.
4: От, а сьогодні день народження. І я вважаю, що такий вік поважний треба заслужити. От, дай Бог, щоб ми його всі любимо, поважаємо і все найкраще вітаємо.
3: До привітань, приєднуємось. Дякуємо, що з п'ятницею.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Київ, на зв'язочку пані Ірина. Оля, оля, оля!
2: Доброго вечора, Вікторія Вікторівна, доброго!
1: Доброго, пані Іриночка, розказуйте, що на серці сьогодні.
2: Ой, на серці в мене сьогодні така гарна така нагода поздоровити свого рідного братика із прекрасним ювілеєм. Сьогодні йому 50 років.
1: Боже!
2: Я хочу йому побажати міцного здоров'я, щоб у нього були впевненості в силах і щоб у нього був завжди незламний дух. І нехай всі його дні будуть наповнені позитивом, нехай всі цілі, що він хоче собі намітити, щоб вони досягалися. Ну і, звичайно, я хочу сказати одне йому, що я завжди поруч. Якщо треба пенділь, дам пенділя. Якщо треба, щоб його пригріть, то я теж тут поруч.
1: Боже, це свята правда. Я знаю, пані Ірино, що вашого братика звуть Юра, і що він щаслива людина, бо у нього є ви. Юра, він у вас добрий, чесний, симпатичний і дуже хороший. Тож і я, і Дмитро, і Радіо П'ятниця хочемо побажати йому щастя, бо то найголовніше для кожного – здоров'я і збування мрій. З днем народження!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
3: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.

0: долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
16: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
17: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
18: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.army.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці
19: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
19: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, ваші привітання. Юрій, місто Суми, Амстердам. Хочу привітати і передати привіт хлопцям, з якими працюю. Саня, Олег, Рома, Петя, Іван, Юра Дюрасел. Хочу побажати їм швидкого закінчення об'єкта і успіхів. Іра, село Гуляйполе, Звенигородський район, Черкаська область. Передаю привіт своєму любому татові Вані. Всім бажаю чудового настрою і мирного неба. Франція, Віталій.
14: з найкращими побажаннями вітаю своїх друзів Олександра, Юрія та Віталія, які знаходяться далеко за кордоном на праці. Кріпиться, хлопці, скоро п'ятниця! Васильків Анатолій. Вітаю свого друга Андрія з народженням сина. Міцного здоров'я молодим батькам. А синочок хай росте під мирним небом України. Всього найкращого. Дорогенькі мої, до привітань приєднуюсь. Приєднуємося. Щастя, здоров'я і благополуччя. Далі. На сьогодні кажу вам до побачення. До завтра. Гарного, теплого літнього вечора, збування мрій і задумів, звісно, щастя, чудес і побільше позитиву. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
19: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Серцем

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкодження об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце, обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом, переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт! Відчуваю, що ви готові продовжити наші відкриття, і це дуже взаємно. Сьогодні знову прямуємо на південь країни, у спекотні степи Одещини. Ви бували колись на лимані? Спокійні і солонуваті водойми – не дивина для наших теплих регіонів і морських курортів. А як вам ідея відвідати цілий парк лиманів? Ні, навіть не так. Найбільший лиманний парк України – це Тузлівські лимани. Я називаю його загубленим світом, бо саме такі відчуття виникають, коли стоїш посеред дикої суміші степів і різнокольорових водойм. Система Тузлівських лиманів налічує 13 солоних озер лагунного типу. Уся ця краса прикрашає Татарбунарський район Одещини. Строкаті і різнокольорові водорості створюють на воді, направду, космічний малюнок. Ці пейзажі вас захоплять, я певна. Але це ще не все. В різний час біля лиманів можна побачити більш ніж 200 видів пернатих з усього світу. Тож беріть бінокль і на тихе спостереження. Попереджу про всяк випадок, що територію парку охороняють екологи і орнітологи, адже це одна із найбільших в Європі стоянок перелітних птахів. Але п'ята частина національного парку доступна для відпочинку туристів. Звісно, тут давно є купа баз, але моя вам порада – беріть намет. Бо зорі на лиманних узбережжях неймовірно близькі. Та й дикі мандри, такі, що ногами і з наплічником, хоч і часом виснажливі, зате дуже пам'ятні. Відкривайте Україну! Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».
3: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм – відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Національний транспортний.

0: Та нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун – живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: макети-відсотків, на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на epicenter.ua.
2: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
8: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів. За вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рокешна така трошечки.
2: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
2: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
1: Живий звук.
3: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Підрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході день пройде без натяків на сонце. Обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях до 24. Похмуро на сході, там має обійтися без опадів, за вікнами 25-27 з плюсом. Переважно хмарно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме цілих 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, а у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому

0: наші спогади найкраще у житті.
1: Тільки пісні, перевірені часом.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницько ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку.